0: Padrăm pentru noi ai, imagă de mă, vizită rămă.
1: Lanka vilaven pandarekai.
2: Sri Lankie Rhythmia, Vishwe Sisara, Live FM.
3: Live FM.

0: de mâini pentru voi ai. Imagă de mă vizită rămâne.
1: Diulă pitiată, amuru pitiată, navălă pitiată, cal pitiată. www.livefm.lk.
2: Livefm.lk.